Za rekonstrukciju je potrebno nešto više od činjenica. Potrebno je vlastito iskustvo onog ko se latio da ispriča priču o nečijem životu. Priču koja se ne može odmotati ako donekle nije i njegova lična. Naravno, za autentično književno delo to nije dovoljno, ali bez te tanane identifikacije nema ni pogonskog goriva potrebnog da se za trenutak oživi lik zarobljen suvim činjenicama ostavštine i svedočenjima savremenika. Dragan Velikić, predgovor u knjizi Akve Passeris, Adele Mazzola.

0: Slušamo sećanja na 70. godine 20. veka.
1: Može se reći stvarno da zemlja koja već ne postoji, nažalost, u mene ćete vidjeti isti vol kao što je kod vas prisutan, to znači Jugoslavije, je predstavljala za nas, mlade levičare na zapadu, ako ćemo tako reći, jedna vrsta uspele utopije. To ne smem da ne kažem, mislim. Svakako, ta utopija, naravno, kazali kao iluziju. Prema tome, nije jedina iluzija koja je ušla u našem životu, mislim, i lično, naravno, i ako ćete da tako nazivati, ideološko i angažovanog i tako dalje. Mislim, taj period je za mene, prvi period ako sam živjela u Jugoslaviji, bio, ili tako sam htjela ja to da vidim, život koji se odvija u jednoj zemlji koja pruža skromno blagostanje, i samo s tim je za mene bilo vrlo dragoceno, pošto je podrazumevao ravnopravnost, a istovremeno ogromnu slobodu. Evo, ja sigurno nisam dobar analitičar. Ja sam došla iz drugog ambijenta i verovatno ljudi koji su ovdje živjeli tada nisu osjećali ono što sam ja osjećala. Ja unapred želim da kažem da nisam merodavna za tu analizu. Ali ono što smo mi osjećali, jer nije samo moje taj utisak, ja sam imala i drugove koji su dolazili tada, ukoliko nisu stalno boravili, mada par koji vi sami znate su itekako živjeli ovdje i dolazili su iz Italije ili iz drugih zapadnih zemalja, su znali za taj isti osjećaj. To znači slobode, pogotovo vrlo izraženo koliko ste se bavili umetnošću ili svakako neke profesije koje su imali veze sa umetnošću, vam je davalo osjećaj da je to važno se baviti time. Još više, u momentu kad sam ja prošla da živim ovamo, moja zemlja još uvek, to je također je velika prošlost, je uvažavala umetnosti. Tada su bili i pokreti i eksperimentalni umetnički pozorišni pokušaj itekako živi. Međutim, ono što je bilo interesantno za mene je da tamo je moralo biti ideološko obojeno, dok ovdje smo osjetili izvesne slobode, kao da taj danak, to znači ta ravnopravnost koju smo mi nekako kroz našeg umetničkog izraza morali da izrazimo, tumačimo, ovdje je neko odradio pre naše generacije, tako da smo bili

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Barceloni su se za 1600 evra iznajmljivale terase sa pogledom na trasu kojom je prolazio Papa Lav 14. Sa naših terasa mogu jedino da se istresaju mrve. Svako malo neki glumac ode na selo da gaji voće i povrće. S druge strane, poljoprivrednici se žale na visoke troškove proizvodnje i niske otkupne cene proizvoda. Stvarno nije jasno šta oni glume. Rojevi pčela ispali su iz kamiona u Kraljevu, pa su se razleteli po obližnjim ulicama. Zahvaljujući tome, Kraljevčani su se osjećali kao rojalisti. Naučnici se trude da podmlade ćelije očiju. Ali to ne znači da ćemo išta lepo videti. Jedan beogradski taksista, koga na društvenim mrežama zovu Čistač, svakodnevno sa travnjaka i staza uklanja smeće. Ostali taksisti uglavnom čiste novčanike svojih mušterija.

drugačija, da ako se postavi prava dijagnoza, ako se zaista dijagnostikuje zavisnost od inhibitora protonske pumpe, kao i postojanja komplikacija o kojima smo pričali, pre svega o Baretovom jednjaku, onda antirefluksna takozvana hirurgija, kako je mi zovemo laparoskopskim minimalno invazivnim putem, neretko predstavlja terapijsku opciju izbora.

Čuli smo komade iz opusa 9, broj 2 i broj 3 iz Chopinovog prvog objavljenog opusa Nocturna. Naredna dela koja ćemo čuti pokazuju kako kompozitor postepeno širi granice žanra. Nocturno u F-duru, opus 15, broj 1, donosi jednu od njegovih najlepših melodija, dok je Nocturno u G-molu, opus 15, broj 3, jedno od najneobičnijih ostvarenja ovog opusa. Muzički blok završavamo Nocturnom u C-smolu, opus 27, broj 1, delom u kojem se intimna lirika spaja sa izraženom dinamičnošću.

Čuli smo izbor nokturna iz opusa 15 i 27. Naredna dela pripadaju periodu njegove pune stvaralačke zrelosti. U njima se ističu bogata harmonija i izraženija introspektivnost. Nokturno u As duru, opus 32 broj 2, spaja eleganciju i toplinu sa kratkim trenucima nemira, dok nokturno u G molu, opus 37 broj 1, u svom odeljku označenom kao religiozo, donosi zvuk koji podsjeća na horski koral i otvara sasvim novu dimenziju ovog žanra. Slušamo nokturno u As duru, opus 32 broj 2 i nokturno u G molu, opus 37 broj 1.

Do sredine 40. godina 19. veka Chopinov stil postaje sve sažetiji i profinjeniji. Virtuoznost se povlači u drugi plan, dok harmonija, kontrapunkt i nijanse zvuka postaju glavni nosioci izraza. Nokturni iz opusa 55 i 62 pripadaju njegovom poznom stvaralaštvu. U njima nema velikih spoljašnjih efekata. Pažnja je usmerena na unutrašnji tok misli, suptilne promjene raspoloženja i bogatstvo klavirskog zvuka. Slušamo nokturna iz opusa 55 u F molu i S duru, kao i nokturno u E duru opus 62 broj 2.

Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja. Od mladalačkih ostvarenja do poznih remek dela, Chopinovi nokturni pokazali su kako je jedan intiman klavirski žanr postao prostor izuzetne poetske slobode i duboke emocionalne izražajnosti. Zato i danas ostaju među najvoljenijim delima klavirske literature. Ostanite uz program Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.